0: alls.
1: Välkommen till Sverige.
2: Hallå, god kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Hallå, hallå.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio.